chce žiť. V šále rozpáči trucizne zažíva. Červa na žiťa čarnej maňky nič. Na Černiakovskej, gúrnej na voli,